0: 騒動は続けてしていますから。
1: 分かった。じゃあ早くしろ。君のいい知らせを待っているから。岡村司令官の作戦計画は素晴らしい成果を見せている。核全体の治安も強化されてコントロールできるようになった。君たちの作戦目標は86の司令部を破壊することと129師団を全滅することだ。賛成書の方にも大いに期待するよ、篠塚君。他に問題でも？
0: はい、長官、問題は全然ありませんでした。今我々やっています。村と協定、行動とか近いととか全部やってます。それはちょっと同じことあります。今私の頃は全部後継します。それはもし何かことあれば私の期待部隊をすぐできます。相当速度と安全のために。それは私は中国富可の国だから。今まで私何十万人使うできます。もう一つ長女は再生することはできました。
1: 死なぬ事情はそれほど簡単なものと思わない方がいい。今こそ八郎君を消滅する絶好のチャンスだ。絶対に見逃すな。よし、今回の作戦が終わったら君のところに行ってみる。あ、そうだ、篠塚君、賛成酒の粉臭というお酒はうまいそうだが本当か？
0: まあまあよくて、少なくとも私の省庁比べてあちや合ってる。司令官、僕は粉臭をあなたをご招待いたします。
2: 皇上，放下我！
3: 不行，没商量。
2: 皇上，你不是说了吗？要死咱俩就死到一块儿。我同意，咱不跑了，咱就在这儿跟鬼子干他一场。
3: 要干也得进了村再说呀，咱马上就进村了。

0: 怎么了？为什么不抽了？
1: 这盒烟是三宝拼了命从鬼子的手里夺过来的。
0: 老李，你带出了一个铁打的团队，我们牺牲的干部战士几乎全是倒在了冲锋的路上，没有一个后退的，更没有一个被俘的，真是铁血英雄的团队啊。
1: 老赵，我保证用不了一年，咱独立团还是一个主力团，一支铁打的部队。
2: 司令官，私をお指しですか？
3: あなたは八六の本部探したか？
2: 本来私はそれをすでに放置したが、警視をしようとした時に越後作戦計画が実施された。各戦地区で混戦をなくて八六軍総部を見失いました。我々の通信対策部門が最高に了解また地区で報酬します。我々の使用税から使用しました。
3: 山本君、私はね、あなたの二つことを覚えていて、あなたの戦略目標は一つ八六軍の本部、もう一つ第二戦区の長官部だろうか。
2: いいえ、三号です。最後のはあなたが特別な軍派で八六軍のある独立団、団長はリウィン流です。これ以上小さいものはないくらいの戦術級を目標です。
3: 私は会ってでごらん。あなたは今何を考えてる？篠塚所長はモノクになる、死は二部屈して頭こちこち、判断力は全然喪失しました。あるいは特殊部隊は一つの戦略目標としてはアメリカ太平洋艦隊に行って艦隊戦艦を殺して司令部にボロボロになる。これは太平洋戦局の転換させる。あるいはあなたの特殊部隊は長兵衛で衝撃の管理、彼の贈り物を箱に詰めて天皇陛下捧げる、試すぞ。
2: いえ、将軍、私はそうは思いません。少なくとも私はあなたに尊敬しています。
3: このようにことは考えすれば、あなたのことはね、一つの事実よかせろ。例えばね、戦略区の天秤の中で1ビリ

0: ていうのあるいは重さ傾くを守こして小人物の策略はあなた注意してそうしないと小人物のこと世界変わるかもしれないですあなたは流浪の資料研究しましたか彼の資料まとめるですか
1: 特殊収集ありませんしくじ
0: 私たちと彼と何回も相当した緊張から緊張難まで緊張法まで数回も相談した我々素晴らしいの社長は先導で死んでしまう笠原大佐は昨日新村で先導死んでしまう八六軍の小さいの部隊司令官はまだ利用論だ山本君この関連の申請するの名簿の上からあなたはまさかどんな報道雲の発見しているか
1: お恥ずかしい将軍これは確かに私の過ちであることを認めますこんなに多くの優秀な軍官たちが刑と上で同じ相手の刑に頼られているのと同じようですしかし私のその存在をおろすけにしだこれは絶対に許せないこれであります
0: この利用論は軍閣の限界です彼は事実の効果を調子するただ相手の命だけいる別に捨てて重要じゃない彼はずるきやしなければいいけどももしずるきあげたら凶暴だし早いですいつもずっと相手に指定につく李永龙は普通のカードを出すの人じゃない彼によって坂田君は殺すことは第三連で殺してさらに刺激があってまとまる感じある進撃するの反撃しておかしくないけれども珍しいです彼はすべて泣き出して全体の兵力で残念ながら一回にも一つ箱撃かこの箱撃かは彼の手の続きですただし続きの破綻だ彼は一つ連帯を目にあまりない坂田君の命だけ欲しいです彼は成功した一度反撃して前に500メートルを一度反撃利用して箱撃砲は射点あってそれからたやすく坂田君を殺して手を出す凶暴で嫌と言えば好きない山本君このようなキラー彼の詳しく知りゃわからないでこの人の年齢出身歴史性格教育程度残念ながら私たち全てわからない彼はしっきりして殺してそのため関連の申請するの交渉士官の名簿はあって
1: 将軍このリミニを渡し我々第一特殊部隊を第一目標であることを報酬します
0: 彼を探す彼を近くにする彼を殺せ
1: はい

0: あなたの名前、部隊の番号、部隊番号。哦，我已经说过了。八路军独立团。あなたの職務、職務。
1: 見たところあなたは、すんは少ない人で。看来你是一个沉默寡言的人。とても、よし。私は。碰巧的是。あなたの、同じに。和你一样。話すわ。也是一样。少ない人です。不喜欢多说话的人。バカ！我来します、ステイニー。
0: 三个问题。ただ、私の一つだけに答えて。私はあなたに教える。我想告诉你的是，在这个世界。世界で行動よに私を。名の座りにすることができる。因此，我已经。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。この人いないだ。
1: 死都死那边打开来。
2: 我想我们该结束这次谈话了。
3: 让你们手里了，我就没打算活。
4: この脳話はまだとても賢明だ。すべて私たちに抵抗して私たちを敵視する人、すべて生きていく
2: でき。倒是很明智的。凡是反对我们、敌对我们的人，死んでも、
4: たくさん方法を植えることはいって、いくつかの受給の下で。
2: 死亡的方法有很多种。
4: 自分の死亡に適する方法。
2: 在某些情况下。
4: なぶことはできるのは。
2: 一种适合于自己的方式。应该说是一种幸福。
4: おい、おかけ、私の追加ですか？
2: 你同意我的观点吗？
1: おい。
5: 諸君の部下の中にたくさん想像のものがあらし、コープある。
2: 在你们中国文化中，
1: 失敗に出す
2: のかて、別出心裁、
1: 不可認識、
2: 很有创造性的东西。
5: 私は一冊の本を見る。言うのは諸君の命題。
2: 对于死亡的。
5: けどりの懸念が満達罪を犯した。
2: 有些深刻的认识。
5: 肯定は。彼を死刑に押すことに命令をしている
2: 。我看过一本书。
5: 彼を死刑に押すことに命令をしている。
2: 我明朝的一个太监，因犯了谋反罪，皇帝下令处死他。
5: 死刑に押すことを行動できる。たくないで、もう白いですね。
2: 处死的方式很有意思。
5: 実際ナイフで彼の肉を切って。
2: 就是用小刀子割他身上的肉，而且有刀子的限制。这个太监被判过3600刀。一刀不能多，
5: 少しの刀はダメ。
2: 一刀也不能少。
5: もし自分の刀を切っていないで。冒犯者の
2: 刀数没有割完，
5: しばしたことを抑える。
2: 就死亡的话，
5: 死刑行くけどは決めいたいで。
2: 刽子手会受到严厉的惩罚。
5: 処罰を受けて。結局ところよると、死刑を一行する実験は三時間で。
2: 据说行刑的时间是三天。
5: これ三時間の中に。在下の食事がかなり良い。
2: 在这三天里，犯人的伙食相当不错。
5: その上、彼に生命を延長するように。
2: 而且有大量的补品供他延长生命，是目的是使他不过早的死亡。
5: このような権利にこの法規士は
2: 这种行刑的方式是
1: 凌迟。
4: 計論的にこのような方式はとても創造がある。
2: 应该说，这种方式是很有创造性的。
4: 私たちは一つの状態であり、前
2: 東京医
4: 学院の一年の学生で。
2: 入伍之前是东京医学院一年。
4: 司法の学で科修士で結婚に応じて入る。
2: 他刚刚学完人体解剖学。便被应征入伍了。
4: 彼は死体を解放することができる。
2: 他除了会解剖尸体以外，
4: 这次は
2: 其他什么都。
4: 夏も天内で、私は本当に悲しくて。
2: 我很为他感到遗憾。
4: 彼は一つの優れている外科の医者で、
2: 成为一名出色的外科医。
4: 彼を交わした戦闘で、私は。
2: 我想，对于这样一个士兵，我们应该给他一个机会。
4: 戦争は壊れないで。
2: 战争总会结束的。
4: 彼は退学したこのまでに彼の研究に引き続き
2: 完
4: 成する。
2: 应该再回到学校去继续完成他的学业。
4: あなたが死の目が怖くない。
2: 这位先生，
4: それなら
2: 我知道你不怕死。
4: 人代を。ケリホム警報の軍遊ぶことに反対する。
2: アジ
4: ノの後天がどうして3600度の知らない
2: 我不明白那位皇帝
4: 何を思じることがあるか。
2: 这个数字
4: よし、私たちは行わかない
2: で
4: 後天の意見を尊重するためで、
2: 我们应该尊重皇帝。
4: この規則は予定を行う。
2: 就按照这个规则进行。
1: 你杀了我吧！
4: いいえ、私は珍しいんで。
2: 不，我舍不得。
4: どんなに良い。
2: 多好的人体标本啊！
4: 3600度高で。
2: 我相信。3600刀以后。
4: 私はいい海の一つためには。
2: 我一定会得到一副完美的人体骨骼。
4: あれは収集を医会議に届け決定。
2: 我会把它送到医学院去收藏。
3: 杀了我，你什么都得不到。
4: しかし、あなたを殺さないで。
2: 但是，不杀你，我同样什么都得不到。
4: 私も同様にやわない
2: で。与其这样。
4: このようにするよりも、
2: 我为什么不选用一种更好的办法呢？
4: 私はどうしてもっと良い方法を選ばない？
1: 田中！
3: はい！
1: 我说，我说！
4: 阿美！
2: 姓名？
3: 朱子明。
4: 小公母！
2: 职务？
3: 独立团保卫干事。
4: 小僧，おめでとう。生きて国体できた。
2: 恭喜你，朱先生，您可以继续活下去了。
1: 報告します。
6: 我入り。こちらゲダですか。
1: はい。もうすでに彼を話しました。
6: 自信あるか。
1: あります。彼の釈放からは24時間経ってません。彼の注意を引くことはないでしょう。
6: ご苦労様でした。
1: はい。

0: 谢谢啊。今日は家帰る？
1: いや、帰れない。今日も帰らないんだ。俺はもう何日も家に帰ってないから、さすがに今日は帰らないと。

0: 老民民って、お前に殴られて怪我をしたあの老けたろ。
1: うん。温度を募り場所を闇地打ったのはその女の兄貴だ。子供の行方は、その女が知ってる。
0: お前の顔見てる。僕が老の家猫。

0: 要不我自己下来试试走走吧。
1: 咪咪，
2: 爸，你看，
1: 爸，
2: 你看，
1: 爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，

0: この後どこ行く？
1: 遠くに行ってない。
2: ね、一緒に帰ろうぜ。
3: この後予定があるんだ。
4: 早く早く遅れるよ。
5: そうだよ。
6: おい、高木。
7: 今すぐ行くか。
8: おい。
7: あと一本のところだって高見さんに言わなかったのか。本堂津の場所、あの女から絶対に聞かせるんだぞ。
8: 目に見せてかい。今すぐ海軍陸戦隊の司令部に。おい高木、おい

0: はい、
1: 佐々美さん、今高木が出て行きました。あの府警を探すと言ってます。
0: あいつに止めさせよ。来る警察も料理店を調べたからにはそれを沿って過去も調べる可能性もあり、全ての行動を停止させ、今すぐ陸戦で司令部に戻れ。
2: 知道吗？
3: 是队长，我们要行动了。
2: 日小区监控动手。

0: おい、何をするつもりだ。君は一人で帰るといい。俺は残る。俺らはもう引き渡しを言い渡された。
1: 銀行の金を手に入れて